0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Університети мають бути місцем діалогу та формувати будівничих миру, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи делегацію Єврейського університету Єрусалиму. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець надіслав послання учасникам відзначення Дня життя на Британських островах та в Ірландії. Кардинал Руїні, пастор, що вмів служити з покорою і відповідальністю, наголосив Папа, проповідуючи під час похорону ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про зустріч Святішого Отця з ініціативами діалогу в селищі Лаудато Сі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська, отці Василіяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. Як природні місця зустрічей, університети традиційно були також привілейованими майданчиками для діалогу, де

0: студентів і викладачів, щоб зростати в знанні через навчання та дослідження, а також через дружбу і професійні узи. Хоч це не завжди легко, університети повинні постійно докладати зусиль, щоб забезпечити наявність можливостей для змістовних зустрічей. Це невід'ємна частина життя будь-якого закладу вищої освіти, оскільки наші стосунки з іншими, наші мови та наші культури мають надзвичайно важливе значення для того, якими ми є, як люди, сказав він. Тож, підкресливши, що як природні місця зустрічі, університети також мають бути привілейованим місцем діалогу, папа зауважив, що саме в атмосфері шанобливого діалогу всі можуть зростати в знаннях, навчаючись від точок зору та живого свідчення інших людей, також і від тих, з ким можемо не погоджуватися. У цьому контексті, в часи, що часто позначені насильством та гострою риторикою, члени вашої багатогранної університетської спільноти можуть і надалі залишатися майстрами справжнього миру. Миру беззбройного та роззброюючого, покірного та витривалого, працюючи над злагодою між народами, мовив Лев XIV, повторюючи те, що казав під час відвідин Римського університету Сапієнца.
1: У третю неділю червня католицькі громади Великої Британії та Ірландії традиційно відзначають День життя. Спільна ініціатива єпископських конференцій Англії та Уельсу, Шотландії, а також Ірландії спрямована на те, щоб нагадати суспільству про недоторканність і велич людського життя від самого зачаття до природної смерті. Цього року тематичні заходи, які припадають на 21 червня, відбудуться під гаслом «Диво дитини в лоні матері». Свої побажання учасникам заходів через кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, надіслав папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Джона Шерінгтона, який у єпископаті Англії та Уельсу очолює комісію захисту життя, стверджується, що Святіший Отець переказує запевнення у своїй духовній близькості до всіх учасників. Лев XIV висловив схвалення цьогорічної теми, яка фокусується на цінності ненародженого життя та заохочує душпастирську опіку родинам, що пережили біль втрати немовляти. Посилаючись на тези своєї нещодавньої енцикліки «Magnifica Humanitas», він підкреслює, що нескінченна гідність людини бере початок у мить її зачаття, оскільки кожне життя бажане, створене та люблене Богом. У посланні зазначається, що Святіший Отець скеровує слова підтримки до батьків, які перебувають у скорботі через смерть дитини. Він молиться, аби вони віднайшли внутрішній спокій у Божому милосерді, пам'ятаючи, що для Творця всі живі, а також закликає парафіяльні спільноти оточити такі родини особливою турботою, молитвою та допомогою. Телеграма завершується подякою папи вірним за їхнє непохитне служіння у справі захисту людської гідності та запевненням у тому, що він уділяє всім прихильникам Дня життя своє апостольське благословення, як запоруку втіхи, сили та миру в Христі.
0: Мудрий і турботливий пастир, здатний служити церкві як на найскромніших посадах, так і на тих, що передбачають велику відповідальність. Провідник для Божого люду та для братів у єпископстві, здатний надавати орієнтири у важливі та делікатні моменти, з ентузіазмом, розсудливістю та мужністю, долаючи численні виклики. Такими словами Лев XIV описав кардинала Каміло Руїні у своїй проповіді під час похоронної святої меси, яку відслужив увечері в четвер 18 червня при катедральному вівтарі базиліки святого Петра. Ієрарх помер у вівторок 16 червня на 96-му році життя. Кардинал виконував служіння вікарія папи для римської дієцезії та архіпресвітера базиліки святого Івана на Латерані від 1991 по 2008 рік, а також був головою італійської єпископської конференції до 2007 року. Папа з вдячністю згадав проєкти, ідеї та ініціативи, реалізовані кардиналом протягом багаторічного служіння церкві. Згадаймо культурний проєкт, великі зусилля докладені для просування внеску католицького світу в найрізноманітніші сфери релігійного, громадянського та політичного життя Італії, велику роботу дієцезіального синоду та його втілення тут у Римі, його активну та відкриту до діалогу присутність на різних рівнях життя церкви, а також у світському середовищі та суспільстві, сказав він. Спираючись на літургійні читання цього дня, Святіший Отець виокремив риси та прояви вірності Христу та церкві, яскравим прикладом яких був кардинал Руїні. Послання до римлян нагадує, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Ця істина, за його словами, надихала й самого кардинала. Численні випробування, під час яких колишній голова конференції італійських єпископів зумів супроводжувати вірних та громади, свідчать про

0: рішучу й турботливу відповідь віри на дар непереможної Господньої любові.
1: Перед спокусою будувати Вавилонську вежу, яка є символом ідолопоклонства перед прибутком за рахунок найуразливіших, ми покликані долучатися до будівництва Нового Єрусалиму, цивілізації любові. Цими словами Папа Лев XIII підсумував зміст зустрічі з учасниками першого форуму «Діалоги Борго». У своєму зверненні до учасників форуму Святіший Отець наголосив на необхідності спільного пошуку відповідей на виклики сучасного світу через діалог, відповідальність і служіння спільному благу. Форум «Діалоги Борго» став новою ініціативою Центру післядипломної освіти Лаудато Сі, створеною для обговорення найважливіших питань сучасності у світлі інтегральної екології та соціальної відповідальності. Упродовж 3 днів його учасники розглядали теми штучного інтелекту та його взаємозв'язку з людством, старіння та життєвої сили, спорту і дипломатії, а також майбутнього сталого розвитку. За словами папи, ця зустріч стала першим кроком у процесі, спрямованому на оновлення та переосмислення морального лідерства у світі, який сьогодні видається роздробленим і забув про свої історичні корені. Саме тому форум прагне поєднати різний досвід і перспективи для вироблення спільних відповідей на глобальні виклики. Лев XIV застеріг від небезпечної тенденції сучасності жити так, ніби історичний досвід людства більше не має значення. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він зазначив: «Ми живемо в часи значної духовної та культурної сліпоти. Фальшивий прагматизм спонукає відрубати коріння пам'яті, нібито можна започаткувати своєрідне нове творіння, відірване від минулого. На думку Святішого Отця, саме втрата історичної пам'яті та моральних орієнтирів створює ґрунт для повторення трагедії минулого. Тому суспільство потребує нового типу лідерства, яке поєднувало б компетентність із моральною відповідальністю та здатністю бачити людину в центрі всіх рішень». Одним із центральних образів папського звернення стало протиставлення двох моделей цивілізації. Перша – це Вавилонська вежа, символ суспільства, побудованого на культі прибутку та влади. Друга – Новий Єрусалим, який уособлює суспільство, засноване на любові та солідарності. Папа наголосив, що справжня суспільна трансформація починається не з великих декларацій, а з щоденних вірності добру. Цивілізація любові народжується не від одного видовищного жесту, а від суми дрібних і наполегливих проявів вірності, які стримують дегуманізацію. Тому варто зупинитися і розглянути деякі аспекти того, як кожен у своїй сфері може долучитися до її побудови. Підсумовуючи роботу форуму, Святіший Отець подякував його учасникам за готовність слухати одне одного та шукати спільні рішення. Він підкреслив, що діалог у папських садах став нагодою поєднати місцевий досвід із глобальною відповідальністю та сприяти формуванню лідерів, здатних із мужністю та далекоглядністю відповідати на виклики сучасного світу. На завершення Лев XIV звернувся до всіх учасників зі словами побажання і благословення. Нехай Господь дарує вам благодать бути смиренними будівничими Нового Єрусалиму, міста Божого, яке дарує живу воду спраглим та турботу, визнання, лагідні слова і руки, здатні до ніжності кожній людині.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У червні до Італії приїхала група дітей з Харківщини. Це проєкт, який вже кілька років за підтримки італійських партнерів організовує Карітас Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Перший етап поїздки привів юних слободянців до Риму. Поїздки на море та озеро, прогулянки історичним центром столиці, вечори у компанії інших підлітків із парафії, яка на тиждень стала гостинним домом. Це, здавалося б, прості враження, але насправді вони є надзвичайно цінними для української молоді. Отець Андрій Насінник, директор Карітасу Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, в коментарі для ватиканських медіа розповів про значення саме римського етапу цієї поїздки. З ним спілкувалася Грета Джільо.
2: Ну, насправді, цей час тут в Римі, це є такий дуже важливий для нас час, бо в Римі не тільки є Папа Римський, який ми минулого року мали цю зустріч, але Рим наповнений історією. І історією не тільки Римської імперії тогочасної, але також тут є наша історія, українська історія, тому що тут є зародки також нашої церкви, Української греко-католицької церкви, є Свята Софія, храм наш греко-католицький. Тому для нас важливо, щоб ми показали цю історію, цю тяглість українського народу звідси, з Італії. Тому для нас важливо, щоб ми показали тим дітям зі Сходу України, які, можливо, не мали оцього дотику до цієї культури, до історії, до різних таких моментів, які пов'язані з українською культурою. Тому ми тут є для того, щоб це зробити і таким унікальним, так само можливістю, яку ми маємо тут у Римі, це те, що ми можемо бачити тих дітей, які є тут серед нас, коли ми зустрічаємося з ними, коли ми тут є при храмі, коли ми бачимо ці відкриті серця, коли ми живемо тут в сім'ях, які дають нам цю стимул боротися далі. Цей досвід тут у Римі ми не маємо ніяк іншого досвіду у спілкуванні з сім'ями десь в інших регіонах, коли ми будемо в Комо чи будемо в Понте-де-Леніо. Там ми не живемо в сім'ях, але тут ми маємо цей досвід сім'ї, яка відкрита до дітей з України.
0: Священик також поділився думками про важливість для дітей змінити середовище, позначене війною, на місце спокою.
2: Так само цей час, який пов'язаний з тим відпочинком для дітей, певною такою переключення свідомості, десь такого емоційного розвантаження. Це є час, коли ми немовби заміщаємо, даємо якісь трошки історії, трошки якоїсь екскурсії в Римі, де вони можуть трошки про інше щось подумати, аніж вони живуть у цьому постійно, в Харкові, в цьому стресі інколи, в ці якісь такі моменти, які переповнені якоюсь певною невизначеністю. Тому цей час тут, якби перше місто, в яке ми заїжджаємо, в перший тиждень, коли ми перебуваємо в Італії, і це якраз є тут, коли діти, немовби, починають трошки по-іншому сприймати середовище, в якому вони переживають в житті.
0: Дехто не вперше в Римі, хтось уперше виїхав за кордон. Чи це створює незручності? Отець Андрій пояснив.
2: Рим, тут завжди щось нове можна побачити. Тобто навіть ті, які тут якби більше часу перебувають, завжди в Римі можна знайти щось таке, якусь вуличку, якій ти ще ніколи не був. Тому, звичайно, що так. Але окрім цього, також є діти нові, які минулого року не були, які б ніколи не були в Італії, які приїхали з прифронтових територій, в яких батько служить на війні, військовий. Тобто вони по-іншому переживають цей час війни. І навіть тут, цей відпочинок, певну розгрузку ментальну, вони відчувають по-іншому. І це дуже важливо для них бути тут серед нас. Ми інколи деколи не розуміємо, чому саме так вони поступають там чи в інших моментах, десь не чують до кінця те, що ми десь до них звертаємося, будучи якби учасниками цієї подорожі нашої, але з іншої сторони, ми розуміємо, що вони ніколи не були за кордоном. І це є новий досвід для них, і цей досвід ми сьогодні тут можемо досвідчити, і ми також хочемо подякувати тим, хто нас приймає, бо це без їхньої участі ми би не могли цього зробити, навіть при великому бажанні. Тому завжди щось нове є, і для нас так само щось нове є, але також найперший момент – це є те, що діти трошки по-іншому починають мислити, думати, поводитися, і це є плюс для нас.
0: Чи є надія для України? Ось що думає про це керівник Харківського осередку Карітасу.
2: Звичайно, що так. Багато тих, які сьогодні не поїхали, вони здають екзамени по завершенні школи. Тобто вони планують своє майбутнє, вони думають про те, чим вони хотіли би займатися в майбутньому, незважаючи на те, що навколо є ця непроста ситуація, але вони планують і мріють про те, що наступні роки їхнього життя будуть спрямовані на здобуття якогось певного досвіду. Тому, звичайно, що ми всі думаємо про майбутнє. Тому що без майбутнього ми не можемо рухатися вперед. Ми є зупинені на якомусь певному місці. Тобто завжди ми рухаємося вперед, ідемо цим непростим шляхом. Бо війна для кожного із нас – це є життя, яке ми переживаємо. Так, воно непросте, так, є страх, є якась невизначеність. Але це є наше життя. В цій війні виховуються наші діти – в цій війні навчаються наші діти, здобувають досвід, планують майбутнє, і іншого життя наразі в Україні немає. Всі перебувають в війні. І в цій війні треба знайти щось із такий стержень, який дає надію. І один із цих проявів цієї надії, такий промінь надії, це те, що ми маємо можливість поїхати на цей відпочинок в Італію, побути тут разом з тими однодумцями, які підтримують Україну, показати цього свого досвіду, навчитися чогось нового, повернутися і далі працювати над тим, щоб був мир.
0: Своїми думками поділилися також деякі учасники цього відпочинку паломництва.
3: Мені подобаються прогулянки, як ми тут гуляємо, тут дуже гарна, красива архітектура, гарні друзі, мені тут подобається. Італійці дуже такі веселі, відкриті люди, мені дуже приємно з ними контактувати. Кожного вечора вони нас так тепло зустрічають, так. Кожного ранку такі теплі, затишні завтраки дають. Власне, ми дуже приємно спілкуватися, і вони піклуються про нас як справжні батьки. Вони такі заботливі, дуже відкриті до нас. Мені дуже подобається прийом в сім'ї. Мені подобалося, як ми назвали це погараз. Це дуже весело, таке незабутнє таке враження. І дуже весело, як я тут всі бавилася. Нас дуже приймають.
4: Я була в минулому році також. Це для мене був великий досвід. Мені дуже сподобалось і минулий раз, і цього разу. В минулому році ми робили кото з Павлорусським. А цього разу ми змогли зайти в цей собор. Для мене це було дуже цікаво, бо я зараз на повністю до повністю, і я відчула та це.
5: І ще багато цікавого було цієї Італії. Я дуже рада, що в мене є така змога бути тут.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Університети мають бути місцем діалогу та формувати будівничих миру, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи делегацію Єврейського університету Єрусалиму. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець надіслав послання учасникам відзначення Дня життя на Британських островах та в Ірландії. Кардинал Руїні, пастор, що вмів служити з покорою і відповідальністю, наголосив Папа, проповідуючи під час похорону ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про зустріч Святішого Отця з ініціативами діалогу в селищі Лаодато Сі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отці Василіяни Єронім Грім і Тимотей Коцур. Як природні місця зустрічей, університети традиційно були також привілейованими майданчиками для діалогу, де пошук знань нерозривно пов'язаний з обміном ідеями між усіма членами академічної спільноти, сказав Папа Лев XIV, приймаючи в четвер 18 червня делегацію Єрусалимського єврейського університету. На початку зустрічі, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані, він побажав, щоб перебування в Римі та Ватикані посприяло поглибленню пізнання тих місць, які є не лише ключовими для початку і зростання християнської віри, але й протягом тисячоліть сприяли зустрічам між культурами і народами. У цьому світлі єпископ Риму зауважив, що також і університети завжди були місцем зустрічі, збираючи разом студентів і викладачів, щоби зростати в знанні через навчання та дослідження, а також через дружбу і професійні узи. Хоч це не завжди легко, університети повинні постійно докладати зусиль, щоби забезпечити наявність можливостей для змістовних зустрічей. Це невід'ємна частина життя будь-якого закладу вищої освіти, оскільки наші стосунки з іншими, наші мови та наші культури мають надзвичайно важливе значення для того, якими ми є, як люди, сказав він. Тож, підкресливши, що як природні місця зустрічі, університети також мають бути привілейованим місцем діалогу, папа зауважив, що саме в атмосфері шанобливого діалогу всі можуть зростати в знаннях, навчаючись від точок зору та живого свідчення інших людей, також і від тих, з ким можемо не погоджувати. У цьому контексті, в часи, що часто позначені насильством та гострою риторикою, члени вашої багатогранної університетської спільноти можуть і надалі залишатися майстрами справжнього миру. Миру беззбройного та роззброюючого, покірного та витривалого, працюючи над злагодою між народами, мовив Лев XIV, повторюючи те, що казав під час відвідин Римського університету Сапієнца.
2: У третю неділю червня католицькі громади Великої Британії та Ірландії традиційно відзначають День життя. Спільна ініціатива єпископських конференцій Англії та Уельсу, Шотландії, а також Ірландії спрямована на те, щоб нагадати суспільству про недоторканність і велич людського життя від самого зачаття до природної смерті. Цього року тематичні заходи, які припадають на 21 червня, відбудуться під гаслом «Диво дитини в лоні матері». Свої побажання учасникам заходів через кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, надіслав папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Джона Шерінгтона, який у єпископаті Англії та Уельсу очолює комісію захисту життя, стверджується, що Святіший Отець переказує запевнення у своїй духовній близькості до всіх учасників. Лев XIV висловив схвалення цьогорічної теми, яка фокусується на цінності ненародженого життя та заохочує душпастрівську опіку родинам, що пережили біль втрати немовляти. Посилаючись на тези своєї нещодавньої енцикліки «Magnifica Humanitas», він підкреслює, що нескінченна гідність людини бере початок у мить її зачаття, оскільки кожне життя бажане, створене та люблене Богом. У посланні зазначається, що Святіший Отець скеровує слова підтримки до батьків, які перебувають у скорботі через смерть дитини. Він молиться, аби вони віднайшли внутрішній спокій у Божому милосерді, пам'ятаючи, що для Творця всі живі, а також закликає парафіяльні спільноти оточити такі родини особливою турботою, молитвою та допомогою. Телеграма завершується подякою папи вірним за їхнє непохитне служіння у справі захисту людської гідності та запевненням у тому, що він уділяє всім прихильникам Дня життя своє апостольське благословення, як запоруку втіхи, сили та миру в Христі.
1: Мудрий і турботливий пастир, здатний служити церкві як на найскромніших посадах, так і на тих, що передбачають велику відповідальність. Провідник для Божого люду та для братів у єпископстві, здатний надавати орієнтири у важливі та делікатні моменти, з ентузіазмом, розсудливістю та мужністю, долаючи численні виклики. Такими словами Лев XIV описав кардинала Каміло Руїні у своїй проповіді під час похоронної святої меси, яку відслужив увечері в четвер 18 червня при катедральному вівтарі базиліки святого Петра. Ієрарх помер у вівторок 16 червня на 96-му році життя. Кардинал виконував служіння вікарія папи для римської дієцезії та архіпресвітера базиліки святого Івана на Латерані від 1991 по 2008 рік, а також був головою італійської єпископської конференції до 2007 року. Папа з вдячністю згадав проєкти, ідеї та ініціативи, реалізовані кардиналом протягом багаторічного служіння церкві. Згадаймо культурний проєкт, великі зусилля докладені для просування внеску католицького світу в найрізноманітніші сфери релігійного, громадянського та політичного життя Італії, велику роботу дієцезіального синоду та його втілення тут у Римі, його активну та відкриту до діалогу присутність на різних рівнях життя церкви, а також у світському середовищі та суспільстві, сказав він. Спираючись на літургійні читання цього дня, Святіший Отець виокремив риси та прояви вірності Христу та церкві, яскравим прикладом яких був кардинал Руїні. Послання до римлян нагадує, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Ця істина, за його словами, надихала й самого кардинала. Численні випробування, під час яких колишній голова конференції італійських єпископів зумів супроводжувати вірних та громади, свідчать про рішучу й турботливу відповідь віри на дар непереможної Господньої любові.
3: Перед спокусою будувати Вавилонську вежу, яка є символом ідолопоклонства перед прибутком за рахунок найуразливіших, ми покликані долучатися до будівництва Нового Єрусалиму – цивілізації любові. Цими словами папа Лев XIV підсумував зміст зустрічі з учасниками першого форуму «Діалоги Борго». У своєму зверненні до учасників форуму Святіший Отець наголосив на необхідності спільного пошуку відповідей на виклики сучасного світу через діалог, відповідальність і служіння спільному благу. Форум «Діалоги Борго» став новою ініціативою Центру післядипломної освіти Лаудато Сі, створеною для обговорення найважливіших питань сучасності у світлі інтегральної екології та соціальної відповідальності. Упродовж 3 днів його учасники розглядали теми штучного інтелекту та його взаємозв'язку з людством, старіння та життєвої сили, спорту і дипломатії, а також майбутнього сталого розвитку. За словами папи, ця зустріч стала першим кроком у процесі, спрямованому на оновлення та переосмислення морального лідерства у світі, який сьогодні видається роздробленим і забув про свої історичні корені. Саме тому форум прагне поєднати різний досвід і перспективи для вироблення спільних відповідей на глобальні виклики. Лев XIV застеріг від небезпечної тенденції сучасності жити так, ніби історичний досвід людства більше не має значення. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він зазначив: «Ми живемо в часи значної духовної та культурної сліпоти. Фальшивий прагматизм спонукає відрубати коріння пам'яті, нібито можна започаткувати своєрідне нове творіння, відірване від минулого. На думку Святішого Отця, саме втрата історичної пам'яті та моральних орієнтирів створює ґрунт для повторення трагедії минулого. Тому суспільство потребує нового типу лідерства, яке поєднувало б компетентність із моральною відповідальністю та здатністю бачити людину в центрі всіх рішень». Одним із центральних образів папського звернення стало протиставлення двох моделей цивілізації. Перша – це Вавилонська вежа, символ суспільства, побудованого на культі прибутку та влади. Друга – Новий Єрусалим, який уособлює суспільство, засноване на любові та солідарності. Папа наголосив, що справжня суспільна трансформація починається не з великих декларацій, а з щоденних вірності добру. Цивілізація любові народжується не від одного видовищного жесту, а від суми дрібних і наполегливих проявів вірності, які стримують дегуманізацію. Тому варто зупинитися і розглянути деякі аспекти того, як кожен у своїй сфері може долучитися до її побудови. Підсумовуючи роботу форуму, Святіший Отець подякував його учасникам за готовність слухати одне одного та шукати спільні рішення. Він підкреслив, що діалог у папських садах став нагодою поєднати місцевий досвід із глобальною відповідальністю та сприяти формуванню лідерів, здатних із мужністю та далекоглядністю відповідати на виклики сучасного світу. На завершення Лев XIV звернувся до всіх учасників зі словами побажання і благословення. Нехай Господь дарує вам благодать бути смиренними будівничими Нового Єрусалиму, міста Божого, яке дарує живу воду спраглим та турботу, визнання, лагідні слова і руки, здатні до ніжності кожній людині.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У червні до Італії приїхала група дітей з Харківщини. Це проєкт, який вже кілька років за підтримки італійських партнерів організовує Caritas Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Перший етап поїздки привів юних слободянців до Риму. Поїздки на море та озеро, прогулянки історичним центром столиці, вечори у компанії інших підлітків із парафії, яка на тиждень стала гостинним домом. Це, здавалося б, прості враження, але насправді вони є надзвичайно цінними для української молоді. Отець Андрій Насінник, директор Карітесу Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, в коментарі для ватиканських медіа розповів про значення саме римського етапу цієї поїздки. З ним спілкувалася Грета Джільо.
4: Ну, насправді, цей час тут в Римі, це є такий дуже важливий для нас час, бо в Римі не тільки є Папа Римський, який ми минулого року мали цю зустріч, але Рим наповнений історією. І історією не тільки Римської імперії тогочасної, але також тут є наша історія, українська історія, тому що тут є зародки також нашої церкви, Української греко-католицької церкви, є Свята Софія, храм наш греко-католицький. Тому для нас важливо, щоб ми показали цю історію, цю тяглість українського народу звідси, з Італії. Тому для нас важливо, щоб ми показали тим дітям зі Сходу України, які, можливо, не мали оцього дотику до цієї культури, до історії, до різних таких моментів, які пов'язані з українською культурою. Тому ми тут є для того, щоб це зробити і таким унікальним, так само можливістю, яку ми маємо тут у Римі, це те, що ми можемо бачити тих дітей, які є тут з

0: на місце спокою.
1: Так само цей час, який пов'язаний з тим відпочинком для дітей, певної такої переключення свідомості, десь такого емоційного розвантаження. Це є час, коли ми немовби заміщаємо, даємо якісь трошки історії, трошки якоїсь екскурсії в Римі, де вони можуть трошки про інше щось подумати, аніж вони живуть у цьому постійно, в Харкові, в цьому стресі інколи. В ці якісь такі моменти, які переповнені якоюсь певною невизначеністю. Тому цей час тут, якби перше місто, в яке ми заїжджаємо, в перший тиждень, коли ми перебуваємо в Італії, і це якраз є тут, коли діти, немовби, починають трошки по-іншому сприймати середовище, в якому вони переживають в житті.
0: Дехто не вперше в Римі, хтось уперше виїхав за кордон. Чи це створює незручності? Отець Андрій пояснив.
1: Рим, тут завжди щось нове можна побачити. Тобто навіть ті, які тут якби більше часу перебувають, завжди в Римі можна знайти щось таке, якусь вуличку, якій ти ще ніколи не був. Тому, звичайно, що так. Але окрім цього, також є діти нові, які минулого року не були, які б ніколи не були в Італії, які приїхали з прифронтових територій, в яких батько служить на війні, військовий. Тобто вони по-іншому переживають цей час війни. І навіть тут, цей відпочинок, певну розгрузку ментальну, вони відчувають по-іншому. І це дуже важливо для них бути тут серед нас. Ми інколи деколи не розуміємо, чому саме так вони поступають там чи в інших моментах, десь не чують до кінця те, що ми десь до них звертаємося, будучи якби учасниками цієї подорожі нашої. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що вони ніколи не були за кордоном. І це є новий досвід для них. І цей досвід ми сьогодні тут можемо досвідчити. І ми також хочемо подякувати тим, хто нас приймає, бо це без їхньої участі ми би не могли цього зробити, навіть при великому бажанні. Тому завжди щось нове є, і для нас так само щось нове є. Але також найперший момент – це є те, що діти трошки по-іншому починають мислити, думати, поводитися. І це є плюс для нас.
0: Чи є надія для України? Ось що думає про це керівник Харківського осередку Карітасу.
1: Звичайно, що так. Багато тих, які сьогодні не поїхали, вони здають екзамени по завершенні школи. Тобто вони планують своє майбутнє, вони думають про те, чим вони хотіли би займатися в майбутньому, не зважаючи на те, що навколо є ця непроста ситуація, але вони планують і мріють про те, що наступні роки їхнього життя будуть спрямовані на здобуття якогось певного досвіду. Тому, звичайно, що ми всі думаємо про майбутнє. Тому що без майбутнього ми не можемо рухатися вперед. Ми є зупинені на якомусь певному місці. Тобто завжди ми рухаємося вперед, ідемо цим непростим шляхом. Бо війна для кожного із нас – це є життя, яке ми переживаємо. Так, воно непросте. Так, є страх, є якась невизначеність, але це є наше життя. В цій війні виховуються наші діти, в цій війні навчаються наші діти, здобувають досвід, планують майбутнє, і іншого життя наразі в Україні немає. Всі перебувають в війні. І в цій війні треба знайти щось із такий стержень, який дає надію. І один із цих проявів цієї надії, такий промінь надії, це те, що ми маємо можливість поїхати на цей відпочинок в Італію, побути тут разом з тими однодумцями, які підтримують Україну, показати цього свого досвіду, навчитися чогось нового, повернутися і далі працювати над тим, щоб був мир.
0: Своїми думками поділилися також деякі учасники цього відпочинку паломництва.
2: Мені подобаються прогулянки, як ми тут гуляємо, тут дуже гарна, красива архітектура, гарні друзі, мені тут подобається. Італійці дуже такі веселі, відкриті люди, мені дуже приємно з ними контактувати. Кожного вечора вони нас так тепло зустрічають, так. Кожного ранку такі теплі, затишні завтраки дають. Власне, ми дуже приємно спілкуватися, і вони піклуються про нас як справжні батьки. Вони такі забуті.

0: Бозла, він дуже відкриті до нас. Мені дуже подобається прийом в сім'ї. Мені подобалося, як ми лазили це по гарах. Це дуже весело, таке незабутнє таке враження. І дуже весело, як тут всі бавилися. Нас дуже приймаються.
1: Я була в минулому році також. Це для мене був великий досвід. Мені дуже сподобалось і минулий раз, і цього разу. В минулому році ми робили кота з паплорюськи, а цього разу ми змогли зайти в цей собор. Для мене це було дуже цікаво, бо я зараз не повністю, до повністю, і я відчула та це.
2: І ще багато цікавого було цієї Італії. Я дуже рада, що в мене є така змога бути тут.
3: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Досконалу радість дає Божа любов, наголосив Папа Лев XIV у відеопосланні молодим американським католикам, що беруть участь у євангелізаційних ініціативах, організованих францисканцями. Святіший Отець призначив архієпископа Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відродження римокатолицьких структур в Україні. З нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва Папа Лев XIV зустрінеться із письменниками з різних частин світу. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про початок пастирського візиту Святішого Отця до північноіталійського міста Павії, який відбувається в суботу пополудні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: У своєму відеозверненні з нагоди 50-річчя літніх молодіжних конференцій у Стюбенвіллі євангелізаційної ініціативи в США Папа Лев XIV привітав юних учасників та закликав їх відкрити для себе цінність справжнього миру. Зважаючи на те, що організатором зустрічі є Американський францисканський університет, а церква цьогоріч відзначає 800-річчя з дня смерті святого Франциска з Асізі, наступник святого Петра запропонував молоді поміркувати над духовним спадком цього святого. Я думаю, що він міг би розповісти нам про багато речей, але особливо про справжній мир і досконалу радість, адже ці теми були важливою частиною його життя, наголосив він. Святіший Отець нагадав про традиційне францисканське вітання «миру та добра» і закликав підлітків проаналізувати свої стосунки з ближніми. Іноді наша поведінка, навіть щодо тих, кого ми найбільше любимо, може приносити розчарування та конфлікти, а не мир. Ми повинні пам'ятати, що святий Франциск був здатний сіяти мир не завдяки власним зусиллям, а тому, що мав у собі джерело справжнього миру, наголосив папа. Продовжуючи, він підкреслив, що цей мир – це дар, який можна отримати, запросивши Господа до свого серця. Далі Лев XIV зосередився на темі досконалої радості, прикладом якої є святий Франциск. Він нагадав відому францисканську притчу про те, що справжня радість полягає не в земних успіхах, а в здатності з терпеливістю та любов'ю до Бога зносити найважчі випробування. Чи справді можливо мати радість у таких важких обставинах, запитаємо ми. Це можливо лише тоді, коли наше життя ґрунтується на наших стосунках з Богом, як люблячим батьком, наголосив папа. Він протиставив автентичну духовну радість тим оманливим задоволенням, які пропонує сучасний світ. Її неможливо знайти за допомогою гаджетів, проводячи години перед екраном чи безкінечно гортаючи стрічки соцмереж, які лише марнують дорогоцінний час. Так само її не принесуть шкідливі звички, багатство, слава чи навіть здоров'я, адже все це колись доведеться залишити. Лише Божа любов може дати нам справжню і досконалу радість, підкреслив Лев XIV. Далі у відеозверненні Святіший Отець закликав молодь усім серцем повірити в безумовну Божу любов. Він зауважив, що подолати тривогу, смуток і самотність допоможе плекання довірливих стосунків із Творцем через регулярну молитву та участь у таїнствах церкви. Саме це, на думку папи, є головним секретом того, як зустрічати будь-які життєві труднощі з посмішкою. Підсумовуючи, Лев XIV підкреслив, що справжній мир і досконала радість є дарами від Бога, які людина отримує, довіряючи його силі. Що ми можемо дати йому на то, «Натомість за таку велику любов, за такі щедрі дари, нічого, крім нас самих», – наголосив він. На його думку, сьогодні церква потребує місіонерів, святих чоловіків та жінок, щоб створювати люблячі католицькі родини, священників, щоб були духовниками та служителями таїнств, а також богопосвячених осіб, щоб ставали свідками справжньої радості Божого царства. Папа закликав підлітків не боятися і сміливо відповідати Богові. «Ось я, пошли мене, якщо вони відчувають голос покликання, а також ділитися своїми думками з надійними друзями, духівниками чи черницями. Цього літа відома євангелізаційна ініціатива відзначає своє 50-річчя. Те, що розпочалося у 1976 році за ініціативи Францисканського університету в Огайо, як локальна зустріч для тисячі студентів, сьогодні переросло в один із наймасштабніших душпастерських проєктів Північної Америки. Щороку серія цих літніх форумів у США та Канаді збирає близько 50 тисяч підлітків старшого шкільного віку. Головна місія ініціативи – допомогти підліткам та молоді особисто зустріти Христа та відкрити для себе красу таїнств церкви. Центром кожного вікенду є не лише катехези від провідних проповідників, а й глибока молитовна атмосфера, щоденна свята меса, сповідь та нічна адорація присвятих дарів. Такі євангелізаційні ініціативи приносять вагомі духовні плоди для майбутнього церкви. Зокрема, соціологічні дослідження свідчать, що близько 15% усіх нововисвячених священиків та богопосвячених осіб у США розпізнали свій шлях до служіння саме завдяки досвіду участі у цих підліткових зустрічах.
0: У Ватикані оголошено про те, що у середу 24 червня папа Лев XIV прийме на приватній аудієнції групу письменників та письменниць з усього світу. Приводом для цього є 100-річчя заснування Ватиканського книжкового видавництва. Серед літераторів, які візьмуть участь в зустрічі, Юн Фоссе, Мерілін Робінсон, Елізабет Страут, Ерік Еммануель Шмідт, Віторіо Лінджарді, Хулія Наварро, Джонатан Сафран Фоєр, Енріко Бріці, Сорж Шоландон, Колум Маккан, Даніеле Манкареллі, Мірча Картареску. Також будуть присутні деякі постійні автори Ватиканського видавництва, такі як Адрієн Кан'єр, Еральдо Афінаті, Паоло Малагуті. У суботу 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться 19 липня у Всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В третю неділю липня українські римокатолики проводять своє щорічне паломництво до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Статус національного санктуарію Кармелітська святиня в Бердичеві отримала за рішенням єпископської конференції від 27 жовтня 2011 року. Цьогорічне паломництво стане нагодою піднести подячну молитву за відновлення ієрархії та структур, яке 16 січня 1991 року довершив святий папа Іван Павло ІІ. Зазначимо, що це буде другий візит архієпископа Галагера в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Попередній відбувався від 18 до 20 травня 2022 року, а 2 роки тому, в липні 2024 року, паломництво до Бердичева в статусі спеціального представника папи Франциска очолював кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. У суботу 20 червня пополудні папа Лев XIV вирушив гелікоптером з Ватикану до міста Павії, що поблизу Мілана на півночі Італії, щоби здійснити паломництво до мощей святого Августина, які спочивають у місцевій базиліці Сан-П'єтро-Інчель-Доро. Першим моментом у програмі подорожі стали відвідини Національного центру онкологічної андротерапії

0: сестер та багатьох інших людей. І наостанок нагадав про важливість наукових досліджень у приготуванні до майбуття. «Коли справи йдуть важко, покладаємо всю нашу надію на Бога», – заохотив він наостанок. І перед тим, як покинути центр, разом із юними пацієнтами та їхніми родичами проказав молитву «Отче наш». Опісля наступник святого Петра вирушив до базиліки Сан-П'єтро-Інчель-Доро, де його зустріли брати-августинці. Після короткої зустрічі зі спільнотою у внутрішньому дворику відбулася зустріч із єпископами Ломбардії. Далі Лев XIV очолив у базиліці літургію слова, після якої відбулося вшанування мощів святого Августина. Святіший отець прибув до площі Вітторія, де зустрівся з містянами, до яких звернувся з промовою. Оскільки подорож відбувається саме тепер, коли монтується цей випуск, детальніше про неї розповімо у нашому наступному випуску. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
1: Церква у цьому світі є паломницею, яка прямує до вічності. Земне життя – це лише проміжний етап на шляху до повноти життя у Бозі. З одного боку, це означає жити реальністю і не плекати ілюзій, що у цьому світі можна досягти досконалості, про що ми роздумували у попередньому епізоді. З іншого, закликає нас уже на землі ставати співучасниками небесної спадщини у Христі. Догматична конституція описує це так. Злучені з Христом у церкві і позначені Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини, ми звемося дітьми Божими, і справді ними є, але ще не з'явилися з Христом у славі, в якій будемо подібні до Бога, бо побачимо Його, як є. Поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, і маючи зачаток Духа, ми самі в собі стогнемо і хочемо бути з Христом. Ця ж сама любов іще дужче спонукає нас жити для того, хто за нас умер і воскрес. У цьому епізоді погляньмо ближче на єдність церкви небесної та церкви земної, а також на знаки майбутнього життя. Церква виконує своєрідну посередницьку функцію між земним життям і вічністю. Соборний документ Lumen Gentium описує це через співвідношення церкви земної та церкви небесної. До земної церкви належать учні Христові на землі, а до небесної – ті учні, які після свого земного життя прославляють Бога у вічності. Завдяки приналежності до Христа між земною та небесною церквою відбувається обмін духовними благами. Ті, хто вже перебуває на небесах, укріплюють усю церкву у святості та заступаються перед Небесним Отцем за земну церкву. А земна церква звертається до Пресвятої Богородиці та святих, які скріплюють усю церкву в її святості, докладаються до її розбудови та заступаються перед Богом за тих, які ще звершують земне паломництво у вірі. Коли ми споглядаємо життя тих, хто вірно йшов за Христом, то віднаходимо нову причину для шукання майбутнього міста. І одночасно пізнаємо найпевнішу дорогу, якою зможемо посеред мирського розмаїття дійти до досконалого єднання з Христом, тобто до святості, кожен відповідно до власного стану і обставин. Навчає догматична конституція про церкву. Крім того, земна церква молиться за мертвих, які проходять шлях очищення. Цей чудовий опис єдності та обміну духовними благами спонукає до ще більшої любові до Христа. Маючи перед очима вічність, християни покликані дедалі більше орієнтуватися на Христа. Віруюча людина має бути паломником у вірі, не зациклюватися на собі, а втілювати віру через діла любові, вияв справжньої побожності. Це також вимагає подолання різноманітних спокус світу. Тож намагаємося з усіх сил подобатися Господеві і одягаємося у зброю Божу, щоб вистояти супроти хитрощів диявольських і встоятися за лихої години. А оскільки ми, як застерігає Господь, не знаємо ні дня, ні години, то нам годиться постійно чувати, щоб, виповнивши єдиний перебіг нашого земного життя, могли ми з ним увійти на весілля та заслужити бути причисленими до благословенних, щоб не було нам сказано, як слугам лукавим і лінивим, іти у вогонь вічний, у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів, заохочує соборний документ Lumen Gentium. Цей постійний, динамічний шлях церкви-паломниці є також застереженням, щоб не блукати у цьому

0: цьому світі, віддаляючись від Бога, а невпинно прямувати до небесної мети – Царства Божого. У цьому контексті церква пропонує своїм синам і дочкам різноманітні засоби, які допомагають оновлюватися та здобувати сили у земному паломництві. Християни є паломниками у цьому світі, тому мають пильно зважати на те, що наближає їх до Бога. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечать, і де підкопують злодії і викрадають, навчає Христос. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечать, і де злодії не перебивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Цей заклик спонукає перевести погляд із власного «я» на Бога, а від земних речей – до небесних. Так земний шлях перетворюється на приготування до майбутнього життя, пересмак якого є вже на землі. Тому, усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, що було подібним до Його прославленого тіла, і який прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, зазначає догматична конституція про церкву. Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи наругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо, пише апостол Павло. Щоб стати учасником спасенних благ, справжній учень Ісуса повинен іти за своїм вчителем. Це стає можливим лише тоді, коли він, подібно до Христа, вийде за табір, тобто відмовиться від усього, що є лише сурогатом щастя, благополуччя та безпеки. Справжні і вічні блага перебувають за горизонтом суто людських сподівань. Щоб досягти їх, необхідно стати паломником і вирушити на пошуки майбутнього небесного міста. Християни можуть уже тепер, частково і заздалегідь, відчути істинність Божої обітниці. Вона звершується у літургії церкви, при святій Євхаристії та святих таїнствах, які є невичерпним джерелом духовного відродження та надії. Натомість світові принади намагаються прикувати погляд віруючої людини винятково до тимчасових речей. Німецький соціолог Гартмунд Роза зазначає, що постмодерне суспільство характеризується особливим прискоренням – технологічним, соціальним та загальним темпом життя. Це явище виступає своєрідним еквівалентом обіцянки вічності. У секулярному суспільстві єдиною цінністю стає теперішнє життя. Відповідно, успішним вважають життя, де людина реалізує всі свої прагнення, що невпинно зростають завдяки новітнім технологіям. Як наслідок, ми схильні прискорювати темп, щоб встигнути прожити більше за той короткий час, якого ніколи не вистачає, що маємо у розпорядженні, керуючись логікою, ніби живемо лише раз. Таким чином, за словами соціолога, сучасний шалений ритм ґрунтується на прихованій ідеї, що прискорення – це відповідь сучасності на проблему людської скінченності та смерті. З іншого боку, не варто звинувачувати лише секулярний світ у тому, що тему вічного відсунули на задній план або замінили світськими аналогами. Вчення про очікування другого пришестя Христа та приготування до вічного життя – зазнало такої дискредитації, що сьогодні проповіді чи катехетичні науки про останні речі звучать дуже скупо, навіть під час похоронів чи молитов за померлих. Ця криза розпочалася наприкінці 19 століття з пошуків так званого історичного Ісуса. Звісно, людство завжди прагне кращого світу, але це не є ключовим змістом проповіді Ісуса. Коли фарисеї його запитують, коли прийде Боже царство, він відповідає: «Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут або он там, бо Царство Боже є всередині вас». Це означає, що Царство Боже не є чимось зовнішнім, це внутрішня реальність, яка народжується в серці людини. Ба більше, сам Ісус і є цим Царством. Майбутнє вже започатковане і розвивається тут і зараз, тому ми можемо дивитися на реальність значно глибше. Вічність починається вже сьогодні, у нашому повсякденні, що освітлене Божим Словом, об'явленим в Ісусі Христі.
1: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Досконалу радість дає Божа любов, наголосив Папа Лев XIV у відеопосланні молодим американським католикам, що беруть участь у євангелізаційних ініціативах, організованих францисканцями. Святіший Отець призначив архієпископа Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відродження римокатолицьких структур в Україні. З нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва Папа Лев XIV зустрінеться із письменниками з різних частин світу. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про початок пастирського візиту Святішого Отця до північноіталійського міста Павії, який відбувається в суботу пополудні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: У своєму відеозверненні з нагоди 50-річчя літніх молодіжних конференцій у Стюбенвіллі євангелізаційної ініціативи в США Папа Лев XIV привітав юних учасників та закликав їх відкрити для себе цінність справжнього миру. Зважаючи на те, що організатором зустрічі є Американський францисканський університет, а церква цьогоріч відзначає 800-річчя з дня смерті святого Франциска з Асізі, наступник святого Петра запропонував молоді поміркувати над духовним спадком цього святого. Я думаю, що він міг би розповісти нам про багато речей, але особливо про справжній мир і досконалу радість, адже ці теми були важливою частиною його життя, наголосив він. Святіший Отець нагадав про традиційне францисканське вітання «миру та добра» і закликав підлітків проаналізувати свої стосунки з ближніми. Іноді наша поведінка, навіть щодо тих, кого ми найбільше любимо, може приносити розчарування та конфлікти, а не мир. Ми повинні пам'ятати, що святий Франциск був здатний сіяти мир не завдяки власним зусиллям, а тому, що мав у собі джерело справжнього миру, наголосив папа. Продовжуючи, він підкреслив, що цей мир – це дар, який можна отримати, запросивши Господа до свого серця. Далі Лев XIV зосередився на темі досконалої радості, прикладом якої є святий Франциск. Він нагадав відому францисканську притчу про те, що справжня радість полягає не в земних успіхах, а в здатності з терпеливістю та любов'ю до Бога зносити найважчі випробування. Чи справді можливо мати радість у таких важких обставинах, запитаємо ми. Це можливо лише тоді, коли наше життя ґрунтується на наших стосунках з Богом, як люблячим батьком, наголосив папа. Він протиставив автентичну духовну радість тим оманливим задоволенням, які пропонує сучасний світ. Її неможливо знайти за допомогою гаджетів, проводячи години перед екраном чи безкінечно гортаючи стрічки соцмереж, які лише марнують дорогоцінний час. Так само її не принесуть шкідливі звички, багатство, слава чи навіть здоров'я, адже все це колись доведеться залишити. Лише Божа любов може дати нам справжню і досконалу радість, підкреслив Лев XIV. Далі у відеозверненні Святіший Отець закликав молодь усім серцем повірити в безумовну Божу любов. Він зауважив, що подолати тривогу, смуток і самотність допоможе плекання довірливих стосунків із Творцем через регулярну молитву та участь у таїнствах церкви. Саме це, на думку папи, є головним секретом того, як зустрічати будь-які життєві труднощі з посмішкою. Підсумовуючи, Лев XIV підкреслив, що справжній мир і досконала радість є дарами від Бога, які людина отримує, довіряючи його силі. Що ми можемо дати йому на то, замість за таку велику любов, за такі щедрі дари, нічого, крім нас самих, наголосив він. На його думку, сьогодні церква потребує місіонерів, святих чоловіків та жінок, щоб створювати люблячі католицькі родини, священників, щоб були духовниками та служителями таїнств, а також богопосвячених осіб, щоб ставали свідками справжньої радості Божого царства. Папа закликав підлітків не боятися і сміливо відповідати Богові. «Ось я, пошли мене», якщо вони відчувають голос Бога. покликання, а також ділитися своїми думками з надійними друзями, духівниками чи черницями. Цього літа відома євангелізаційна ініціатива відзначає своє 50-річчя. Те, що розпочалося у 1976 році за ініціативи Францисканського університету в Огайо, як локальна зустріч для тисячі студентів, сьогодні переросло в один із наймасштабніших душпастерських проєктів Північної Америки. Щороку серія цих літніх форумів у США та Канаді збирає близько 50 тисяч підлітків старшого шкільного віку. Головна місія ініціативи – допомогти підліткам та молоді особисто зустріти Христа та відкрити для себе красу таїнств церкви. Центром кожного вікенду є не лише катехези від провідних проповідників, а й глибока молитовна атмосфера, щоденна свята меса, сповідь та нічна адорація пресвятих дарів. Такі євангелізаційні ініціативи приносять вагомі духовні плоди для майбутнього церкви. Зокрема, соціологічні дослідження свідчать, що близько 15% усіх нововисвячених священиків та богопосвячених осіб у США розпізнали свій шлях до служіння саме завдяки досвіду участі у цих підліткових зустрічах.
0: У Ватикані оголошено про те, що у середу 24 червня папа Лев XIV прийме на приватній аудієнції групу письменників та письменниць з усього світу. Приводом для цього є сторіччя заснування Ватиканського книжкового видавництва. Серед літераторів, які візьмуть участь в зустрічі, Юн Фоссе, Мерілін Робінсон, Елізабет Страут, Ерік Еммануель Шмідт, Віторіо Лінджарді, Хулія Наварро, Джонатан Сафран Фойєр, Енріко Бріці, Сорж Шоландон, Колум Маккан, Даніеле Манкареллі, Мірча Картареску. Також будуть присутні деякі постійні автори Ватиканського видавництва, такі як Адрієн Кандьєр, Еральдо Афінаті, Паоло Малагуті. У суботу 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться 19 липня у Всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В третю неділю липня українські римокатолики проводять своє щорічне паломництво до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Статус національного санктуарію Кармелітська святиня в Бердичеві отримала за рішенням єпископської конференції від 27 жовтня 2011 року. Цьогорічне паломництво стане нагодою піднести подячну молитву за відновлення ієрархії та структур, яке 16 січня 1991 року довершив святий папа Іван Павло ІІ. Зазначимо, що це буде другий візит архієпископа Галагера в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Попередній відбувався від 18 до 20 травня 2022 року, а 2 роки тому, в липні 2024 року, паломництво до Бердичева в статусі спеціального представника папи Франциска очолював кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. У суботу 20 червня пополудні папа Лев XIV вирушив гелікоптером з Ватикану до міста Павії, що поблизу Мілана на півночі Італії, щоби здійснити паломництво до мощей святого Августина, які спочивають у місцевій базиліці Сан-П'єтро-Інчель-Доро. Першим моментом у програмі подорожі стали відвідини Національного центру онкологічної андротерапії. Під час відвідин осередку, особисто привітавшись з дітьми та іншими пацієнтами, а також їхніми родичами, Лев XIV звернувся до них із кількома словами. Він насамперед наголосив на важливості сім'ї. «Дайте зрозуміти всьому світу, – сказав папа, – що в скрутні моменти, якщо немає поруч сім'ї та її любові, все стає набагато складнішим. Бог не хоче, щоб хтось страждав, – додав святіший отець, пояснюючи. Бог обіцяє нам, що завжди буде поруч, навіть коли ми надто слабкі. Папа подякував центрові, який творить чудеса, та персоналу, бо Бог діє в нашому житті також через лікарів, медсестер та багатьох інших людей. І наостанок нагадав про важливість наукових досліджень у приготуванні до майбуття. Коли справи йдуть важко, покладаємо всю нашу надію на Бога, заохотив він наостанок, і перед тим, як покинути центр, разом із юними пацієнтами та їхніми родичами проказав молитву «Отче наш». Опісля наступник святого Петра вирушив до базиліки Сан-П'єтро-Інчель-Доро, де його зустріли брати августинці. Після короткої зустрічі зі спільнотою у внутрішньому дворику відбулася зустріч із єпископами Ломбардії. Далі Лев XIV очолив у базиліці літургію слова, після якої відбулося вшанування мощів святого Августина. Святіший отець прибув до площі Вітторія, де зустрівся з містянами, до яких звернувся з промовою. Оскільки подорож відбувається саме тепер, коли монтується цей випуск, детальніше про неї розповімо у нашому наступному випуску. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Церква у цьому світі є паломницею, яка прямує до вічності. Земне життя – це лише проміжний етап на шляху до повноти життя у Бозі. З одного боку, це означає жити реальністю і не плекати ілюзій, що у цьому світі можна досягти досконалості, про що ми роздумували у попередньому епізоді. З іншого, закликає нас уже на землі ставати співучасниками небесної спадщини у Христі. Догматична конституція описує це так. Злучені з Христом у церкві і позначені Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини, ми звемося дітьми Божими, і справді ними є, але ще не з'явилися з Христом у славі, в якій будемо подібні до Бога, бо побачимо Його, як є. Поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, і маючи зачаток Духа, ми самі собі стогнемо і хочемо бути з Христом. Ця ж сама любов і ще дужче спонукає нас жити для того, хто за нас умер і воскрес. У цьому епізоді погляньмо ближче на єдність церкви небесної та церкви земної, а також на знаки майбутнього життя. Церква виконує своєрідну посередницьку функцію між земним життям і вічністю. Соборний документ Lumen Gentium описує це через співвідношення церкви земної та церкви небесної. До земної церкви належать учні Христові на землі, а до небесної – ті учні, які після свого земного життя прославляють Бога у вічності. Завдяки приналежності до Христа між земною та небесною церквою відбувається обмін духовними благами. Ті, хто вже перебуває на небесах, укріплюють усю церкву у святості та заступаються перед Небесним Отцем за земну церкву. А земна церква звертається до Пресвятої Богородиці та святих, які скріплюють усю церкву в її святості, докладаються до її розбудови та заступаються перед Богом за тих, які ще звершують земне паломництво у вірі. Коли ми споглядаємо життя тих, хто вірно йшов за Христом, то віднаходимо нову причину для шукання майбутнього міста. І одночасно пізнаємо найпевнішу дорогу, якою зможемо посеред мирського розмаїття дійти до досконалого єднання з Христом, тобто до святості, кожен відповідно до власного стану і обставин. Навчає догматична конституція про церкву. Крім того, земна церква молиться за мертвих, які проходять шлях очищення. Цей чудовий опис єдності та обміну духовними благами спонукає до ще більшої любові до Христа. Маючи перед очима вічність, християни покликані дедалі більше орієнтуватися на Христа. Віруюча людина має бути паломником у вірі, не зациклюватися на собі, а втілювати віру через діла любові, вияв справжньої побожності. Це також вимагає подолання різноманітних спокус світу. Тож намагаємося з усіх сил подобатися Господеві і одягаємося у зброю Божу, щоб вистояти супроти хитрощів диявольських і встоятися за лихої години. А оскільки ми, як застерігає Господь, не знаємо ні дня, ні години, то нам годиться постійно чувати, щоб, виповнивши єдиний перебіг нашого земного життя, могли ми з ним увійти на весілля та заслужити бути причисленими до благословенних, щоб не було нам сказано, як слугам лукавим і лінивим, іти у вогонь вічний, у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів, заохочує соборний документ Lumen Gentium. Цей постійний, динамічний шлях церкви-паломниці є також застереженням, щоб не блукати у цьому світі, віддаляючись від Бога, а невпинно прямувати до небесної мети – Царства Божого. У цьому контексті церква пропонує своїм синам і дочкам різноманітні засоби, які допомагають оновлюватися та здобувати сили у земному паломництві. Християни є паломниками у цьому світі, тому мають пильно зважати на те, що наближає їх до Бога. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і викрадають, навчає Христос. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не нівечить, і де злодії не перебивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Цей заклик спонукає перевести погляд із власного «я» на Бога, а від земних речей – до небесних. Так земний шлях перетворюється на приготування до майбутнього життя, пересмак якого є вже на землі. Тому, усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, що було подібним до Його прославленого тіла, і який прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, зазначає догматична конституція про церкву. Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи наругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо, пише апостол Павло. Щоб стати учасником спасенних благ, справжній учень Ісуса повинен іти за своїм вчителем. Це стає можливим лише тоді, коли він, подібно до Христа, вийде за табір, тобто відмовиться від усього, що є лише сурогатом щастя, благополуччя та безпеки. Справжні і вічні блага перебувають за горизонтом суто людських сподівань. Щоб досягти їх, необхідно стати паломником і вирушити на пошуки майбутнього небесного міста. Християни можуть уже тепер, частково і заздалегідь, відчути істинність Божої обітниці. Вона звершується у літургії церкви, при святій Євхаристії та святих таїнствах, які є невичерпним джерелом духовного відродження та надії. Натомість світові принади намагаються прикувати погляд віруючої людини винятково до тимчасових речей. Німецький соціолог Гартмунд Роза зазначає, що постмодерне суспільство характеризується особливим прискоренням – технологічним, соціальним та загальним темпом життя. Це явище виступає своєрідним еквівалентом обіцянки вічності. У секулярному суспільстві єдиною цінністю стає теперішнє життя. Відповідно, успішним вважають життя, де людина реалізує всі свої прагнення, що невпинно зростають завдяки новітнім технологіям. Як наслідок, ми схильні прискорювати темп, щоб встигнути прожити більше за той короткий час, якого ніколи не вистачає, що маємо у розпорядженні, керуючись логікою, ніби живемо лише раз. Таким чином, за словами соціолога, сучасний шалений ритм ґрунтується на прихованій ідеї, що прискорення – це відповідь сучасності на проблему людської скінченності та смерті. З іншого боку, не варто звинувачувати лише секулярний світ у тому, що тему вічного відсунули на задній план або замінили світськими аналогами. Вчення про очікування другого пришестя Христа та приготування до вічного життя – зазнало такої дискредитації, що сьогодні проповіді чи катехетичні науки про останні речі звучать дуже скупо, навіть під час похоронів чи молитов за померлих. Ця криза розпочалася наприкінці 19 століття з пошуків так званого історичного Ісуса. Звісно, людство завжди прагне кращого світу, але це не є ключовим змістом проповіді Ісуса. Коли фарисеї його запитують, коли прийде Боже царство, він відповідає: «Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут або он там, бо Царство Боже є всередині вас». Це означає, що Царство Боже не є чимось зовнішнім, це внутрішня реальність, яка народжується в серці людини. Ба більше, сам Ісус і є цим Царством. Майбутнє вже започатковане і розвивається тут і зараз, тому ми можемо дивитися на реальність значно глибше. Вічність починається вже сьогодні, у нашому повсякденні, що освітлене Божим Словом, об'явленим в Ісусі Христі.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Amateur?
1: Non, la bretra medio.
2: Oui, c'est quoi?